ခနာချတော့ရချပုံဟာနိုလဘွေဟာနီကော့ချဝေအမဘာဘူးနီကော့ဘီတီနီကော့နောဆောက်မှုတခလိုင်ရေခနာချတော့ဂျာတူနီရချပုံခနာရဇက်ခာအနိလ်ဒေဘော်မနီခေါ်ရငောဟိုင်နဟိုင်တေကရှာဆက်လိုင်မုံထိုင်ချင်းနေအဘုန်တတေရှာဆိုင်ခနာရဝနတဘုတ်ဂျေခနာဝီတုံနေရော့နော आकाशवाणी बिनी चुंग ससाबाई बिशी चुकुची शुपंखा अबुनुरुकी आकाशवाणी ने जुदा जुदा सेंटर हो

စီရင်ဂျော်ရာအင်ဂီဖိုက်ကာတင်းနီဝမ်ချုကမုံနတိကောက်ရှာလိုင်းနီခပငိတခုတေပခုခ ष ံနရကောက်ဒုတိယံဘိုက်ကရုံဒီအင်နရနီကောက်ဒုရချဂိကောက်ဆာနနီဘာကေတ ਿਆ ငိတံဂိုတိုင်တင်းချင်းကောက်ဆာလိုင်းနဲနာကရမုံရောက်တိတကဘန်မကောက်နခနာခဖျာဘာနီနီလန်မောနင်ကေဘဘိုင်နာဒနာကာချခာနာကာချခာဟင်ကေနင်နီနီဘခာအဖရတာမုံခာအမရမတိနတိနခနာလယနနီနီလန်မောနင်နာဒနာကာချခာသမုံကေအဘနစိကံဖတိကာရှာရချပ်မုံခနာဝိချင်းချင်းနိပန်တော့ဟပ်လယနဲ